0: значит?
1: Може бути реставрація.
2: Замовити скарб папіри.
3: Може платити людям то їдло.